عام انسان کی زندگی یہ گل کہنے کا موقع شاید کبھی نہیں آنا. انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنا گھر بدل لیا ہے, میں اپنی موٹر بدل لی ہے, میں کنٹری بدل لی ہے, میں اپنا نام بدل لیا, لیکن یہ گل شاید ہی کوئی انسان اسی کہنا سنیا ہوگی تو میں اپنی عقل بدل لی ہے, میری عقل بدل گئی. کبیر جی کہتے ہیں گرو پرساد گرو کی کرپا کے نال میری عقل بدل گئی, میری مت بدل گئی, نئے قسم کی مینو مت پراپت ہوئی ہے. کہتے ادے اشت کی من بدھ ناسی, کہتے جنم مرن کے گیڑ دے پاؤن والی یہ میری مت ہی سی, یہ کہتے مت گئی ہے. گرو پرساد گرو کی کرپا کے نال مینو گرو تو نئے قسم کی مت ملی ہے, جس کے نال کہتے میں بدل گیا. جب انسان کی مت بدلتی ہے ادو ہی انسان بدلتا ہے, جب عقل بدلتی ہے ادو ہی انسان بدلتا ہے. انسان نے سارا زور لایا ہوا ہے اپنے کپڑے بدلن سے, فیشن انڈسٹری کی کر رہی ہے یہی کر رہی ہے. انسان نے سارا زور لایا ہوا ہے اپنی باہر باہر کی چیزاں بدلن دیکھ کے, لیکن مت وہی پرانی کی پرانی رہی, سنسکار وہی جو وہی رہتے ہیں, اس میں کوئی بدلتا نہیں. گرو بابا جی نے پھر آخیا ہے کہ میری مت بدل گئی. اب دیکھیے پنڈ سنہا کی مل رہا ہے کہ جو سارے پاس مت ہے وہ مت نہیں ہے, وہ سیاحت نہیں ہے. پر ہوں اتنے ایک سوال پیدا ہوگا, اس سوال کا جواب دیتے تو میرا کیرتن جو ہے وہ سنپور نہیں ہو. سوال اتنے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جی ساری مت نو مہاراج کہہ رہے ہیں چھڈتے ہو کہ یہ مت نہیں ہے, یہ کیوں نہیں مت, یہ مت کیوں نہیں. اگر کوئی بندہ کوشچن کرے کہ یہ مت ہے کیوں نہیں, تو پھر اس کا اسی کنہیں جواب دیں کہ یہ مت کیوں نہیں ہے. صرف گرو کی ہی مت کیوں مت ہے, جو کچھ اسی ہوں تک پڑھے ہاں سنیا ہے سیکھا ہے وہ ٹوٹلی آبسلیٹ ہو گئی, وہ مت ہے ہی نہیں. کس طرح اس چیز کی سرٹیفکیٹ کریے, کس طرح اس چیز کا نرنا کریے کہ یہ مت جڑی مت نہیں. آخر کار دنیا کے کتنے وڈے وڈے فلاسفر ہوئے ہیں, کتنے وڈے وڈے سائنٹسٹ ہوئے ہیں, کتنے وڈے وڈے ودوان ہوئے ہیں, کتنی دنیا کے یونیورسٹیز ہیں, یہ اتوں سارے ہی جڑے باہر نکلے ہیں وہ مت تو بنا ہی باہر نکلے ہیں. دنیا بھر دیا لائبریری جو اوور فلو کر رہی ہیں کتابوں کے نال, کتنی وڈی سائنس کی ریسرچ ہوئی ہے, ٹیکنالوجی کے انسان اتنا اگاہ بڑھیا ہے کہ وہ مت تو بنا ہی بڑھ گیا. اہم سوال ہے, اس سوال کا جواب اسی گرمت کے راہی لینا. سارے کے سارے انہوں کے پاس مت نہیں ہے. دنیا اتنے پڑھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان سنگت کے بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہون گے. میں انہوں کو معافی چاہوں گا کہ میں انہوں نے ایک پرمان سنان لگا ہوں اور وہ میرا اپنا نہیں ہے, اس کا کوئی ناراض ہونا تو آپ جی نے مہاراج جی نال ہو لینا. میں جو کون لفظ کوئی آخا گا تو میرے نام ناراض ہونا, جو بانی کی پنکھی ہوئی تو پھر تاری اچھا گرو صاحبان ناراض ہو سکتے ہو تو ہو لینا. تو پنکھیاں ایسی ہیں شاید ایسی سنیا نہ ہو. کہتے ہیں ہرنا باجا تین سکھدار یہاں پڑھیا نام, کہتے یہ جو پڑھے لکھے ہیں پڑھیا لکھیا کا نام کی رکھ دو, ہرن باج
ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਨ ਬਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਤਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੱਖਦੇ ਹਰਣਾ ਬਾਜਾਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਿਰਨ ਬਾਜ ਸਿੱਖਦਾਰ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗੀ ਜਾਤ ਪਹਾਣ ਅੱਗੇ ਨਾ

نہیں وسیات ہے دنیاوی پدارتھ کسے لکھے نہیں فرید دل کھچ پئی لبدا لبدا اس ماتا کو پہنچ گیا آ بیٹا فرید اج کیویں آئے ہیں ماں میں سنے تو دس دن دی ہیں اج رب ٹٹھا ہے یا اج رب رس گیا مینو بھی دس رب نو منان واسطے کئی طرح دیا گال نہ گالی پر میرا سائیں اجے نہیں منیجیا رسیا پھردا ہے پر تو دس تو اس ماتا نے کیا بیٹا فرید بیٹھ جا بیٹھ گیا تو مائی پراپتی والی سی پراپتی والی بابا جی بچن کر رہے سن بھائی گنا دا پوجن گنا دا پوجن کئی مائیاں ایسیاں اٹھ جیون والیاں سمرن والیاں جنہ دے درشن کیتے ہیں چیتے آؤں دے ستنام سور بیر ماتا پا گوور گی ایوی ایو جی کہن لگی فرید کی پچھ دائیں ماں میں نوے دس بے راب ٹوٹ دا کیویں اس مائی نے کہا فرید جس دن کسے سائیں دے پیار والے دے درشن ہو جائیں کسے بخشی روح دے درشن ہو جائیں کس دن خدا پرس دے درشن ہو جہان سائیں دے چرنہ نال جس دا من جڑے ہے فرید جس دن اس مہاپرش دے درشن ہو جہان تو سمجھ لے کہ اج میرے تے رب تٹھا ہے آنکھوں ذریعے رب تٹھے دی نشانی رب تٹھے دی اوے کرپال سوامی میرے سوامی کرپال ہو گیا تو دیتا کی حضور فرماؤں دن ہوئے کرپال سوامی میرے سنتاں سنگ چاہے وہ تیاگی ہے چاہے گرستی ہے گرست میں چنت اداس اہنکار نرک سرگ پھر اوتار چاہے کس کرما دی بابا جی بخشش کر دے سن بھائی اے تو دات ہے جس نو مل جائے تو سمجھیے اج رب تٹھے رب تٹھے دی اے نشانی سنتا سنگ ویار اچھا ماں سائیں دے پیارے دے درشن ہوئے لاب کی ہویا اس مائی نے کیا تین لاب پراپت ہوندے پہلا تھا بخشیاں روحاں دے درشن کر کے جیون وچ ٹھنڈ پہ جاندی اٹھ فریدا گون کر دنیا ویکھن جا مت کوئی بخشیا تد ملے توں بھی بخشیا جا درشن کر کے ساد کے سنگ نہیں کچھ کال درشن پیٹت ہوت نیا کسے مایا تاری دے درشن کرو نا او دی امبیرت دا اثر پیندا ہے من چنگی کار ہے سوٹ چنگا پایا ہے تھد دے وچ چنگی انگوٹھی پائی ہے ہیرے واری پھر او دی امبیرت دا اثر پیندا ہے پر اے امبیرت اے چوٹھی امبیرت اے صدا رہن والی نہیں دنیاوی تن اے اثر رہن والا نہیں حضور کہنا کاچا تن سنتے مور گوار جس نے اس تن نو سب کوئی سمجھ اس تن دا کھنڈن نہیں ہے اے نہ کوئی سمجھے پر پیاری ساتھ سنگت نروا ماتر بابا جی کہنے سن اس دی بھی لوڑ ہے پر اصلیت بھی تو سچے دھن دی لوڑ ہے اس تن نو پانی ڈوب دیندا ہے اگ ساڑ دیندی ہے چور چک لے جاندا ہے پر جن کو سچا تن ہے اس تن کو تسکر جو نہ سا کے نہ وہ چکا لے جائے یہ کوئی چک نہیں سکے اگن دہے پون نہیں مگن تسکر نیڑ نہ آوے رام نام دھن کر سنچونی سو دھن کتو نہ جاوے ہمرا دھن مادھو گوبن دھرنی دھر کبیر جی کہندن اے ہے سار دھن کئی ہے جنہ کو اے تن ہے نا انہوں نے درشن کیتیاں بھی اثر پیندا ہے کیڑی چیز دا اے سچا تن ہے نام روپی انہوں نے جپے ہیں مہاپرشاں نے ہردے سے بٹھایا ہے نامی نو جس ویلے انہوں نے درشن کر دے ہیں چیتے آؤں دا ہے ست نام آوے صاحب چیت چیت آؤں دا ہے کس طرح چیت آؤں دا ہے حضور کہنے آوے صاحب چیت تیریاں پگتاں ڈٹھے ہیں تیریاں پگتاں تو فرید پہلا لاوے

دوجا لا مہاپرشاں دے بچن سن لے, کمائی والے بچن, پرمیشر پرین بچن. بابا جی کہندے سن جڑے مہاپرشاں دے بچن ہوندے نا پرمیشر پرین ہوندے. جو جو برتن سنیے من پرمیشر نال جڑدا جاندہ. اتم سلوک ساد کے بچن املیک لال اے رتن سنت کماوت ہوت ادھار آپ ترہ لوکہ جسدا. اے دوجا لاب. تیجا لاب فرید اے ہے کہ پھر ہتھی مہاپرشاں دی سیوا کر لیا کو سی گئے. کبیر سیوا کو دو بھلے. کبیر جی نے نرنہ کر دیتا ہے جی سیوا کرنی ہے نا تو دو بھی مارا کنا کنا دی. تو کبیر جی لکھ دیں کبیر سیوا کو دو بھلے ایک سنت ایک رام. تو کسی نے کیا مہاراج بھگت جی رام دی سیوا تو کریے کیونکہ رام نال ملنا ہے اس تو وچھڑے ہیں اپنے کیتے کرم انسار ہے اونوں ملنا ہے اونی تو سیوا کریے. پر سنتاں دی سیوا کیوں کری؟ تو کبیر جی کہنن اس واسطے کرنی ہے سنتاں دی سیوا کہ اس رام دی پراپتی واسطے اس سائی دی پراپتی واسطے جپنا پے گا ستنام شری بھائی. تے او نام سانو کون جپان گے کیونکہ نام ایک نام ہی دے ملن دا سادھن ہے اور کوئی سادھن نہیں. کہو نانک اے تت بچارا بن ہر بھجن. ایک ویری بابا جی سے نانک سر دیوان لگا سی چھاما دا تو راگی سنگھ نے تارنا پڑی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے. بھائی سنتا سنگھ جی ایسا کی ہوندے سن وڈیاں بابے والے. بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن براگن رکھ دیتی کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی. بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے. بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آخو سری بھائی اجے دیکھن دی گنجائش ہے اجے سوچن دی گنجائش ہے نہیں بھائی او تا سوچ وچار سب کچھ ساڈے باپو نے کر دیتی ہے ہن سانو سوچن دی لوڑ نہیں سانو وچار کر دی. بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کرانگے او سما ضائع جائے گا کیونکہ مالک نے پہلے ہی وچار کر دیتی ہے. کیڑی کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا ہن اسی کیوں وچار کریے. تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا دیکھیا وچار کر کے. پہلے وچار ہویا پہ پدارت تو پہلے ہی وچار ہویا پہ ہن کی وچار کر. تو پیاری ساتھ سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو مل دیا جگتی نال ہی سارا کم چل رہا ہے. ہر ایک چیز دی جگتی ہے نام جپن دی بھی جگتی تائیوں تا سنگت کر دیا مل جان درشن کر کے من تھرد ہے کوئی جگتی مل جائے گی. مہاپرشاں کو پرمار دیاں کنجیاں ہن اور اس مہاپرش کول ہوندیاں نے جڑا پروان ہو گیا جڑا پروان ہو گیا. باپو کیڑے بچے نو کنجیاں دیندا نلائق نو نہیں دیندا. نلائق کون ہے جن باپو دا حکم نہیں منیا اے او وی پتر جڑا لائق ہے نا اونوں خزانے دیاں چابیاں دیندا پتہ ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کردا میرا تن برباد نہیں کرے گا سام کے رکھے گا الٹا وعدہ کر دے. تے جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے بھائی اے دیاں کنجیاں مہاپرشاں کول ہن انحد بانی پونجی سنتن ہتھ راکھی کنجی. گرمت دی پونجی کی ہے گربانی. گربانی گرو ہے گرو ہی بانی ہے جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو جس بانی دا امرت پی رہے ہو جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہوندے ہیں ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو انحد بانی پونجی ساڈی پونجی بانی ہے ساڈا جیون ہی بانی ہے. سکھ جڑا بانی تو وچھڑ گیا او گرو تو وچھڑ گیا جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیشر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھوئے رام تے پھر لگن جنم جنما دے وی جوک پے جنم. تو کبھی جی کہنے لگے اس واسطے مہاپرشاں دی سیوا کرنی ہے کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا تے جڑے مہاپرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے ایک سنت اک رام. رام جو داتا مکت کا پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا تا دیندا ہے جس دا نام جپیے تے نام کون جپان گے رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام.
بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے پرواہ نہ کر, رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے پر رب دے پیارے نہ رس. یہ رب دے پیارے نال بنائیے تا رب ہی ریج پے. فرید اے تیجا پھل ہے, درشن کیتے من کھریا, بچن سنے من دی محل اتری, تے ہتھیں سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا. تے ماں رب رس بھی جاندا ہے ہاں پتر رس جاندا ہے. کس طرح؟ تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھی اج رب ٹٹا ہے, تے جس دن کسی ساگت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے. آنکھوں سری بھائی گروہ ساگت پرش او کون ہے جو رب تو ٹٹا ہوا ہے؟ نگورا پرش, نگورا پرش جتھے بہ جاندا ہے ترتی سڑ جاندی ہے ترتی. او ساکت پرش آپ سچ نال نہیں جڑدا, جڑے جڑدے انہاں دی نندا کردا ہے. او ساکت ہے جڑا گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن بیندا ہے. او ساکت آپ کیوں بنی؟ مینوں یاد آیا ہے ضلع لاہور پتوں کی تحصیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی, چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگتاں نے بینتی کی تھی بابا جی ایتھے بھی گرو نانک دے نام دا چٹا دیو سات بچن. کیرتن شروع ہویا بڑیاں سنگت دور دور جنگل وچ منگل لگ جاندے سن جتھے جاندے سن. بابا پورماشی آ گئی, پورماشی دا خاص ماگم ہوندا سنگت بینت آئی. سنگیاں نے کیا بابا جی سارے دا یہ وچار ہے کہ آپ اچھی تھاں تے بیٹھو. آنکھوں سری وائی اچھی تھاں تکو پیاری سات سنگت اے پراپتی دے سادھن پراپتی دا نمونہ ہے. آپ اچھی تھاں تے بیٹھو تا جو ساری سنگتوں درشن ہو جائے. تے بابا جی ترتی پٹ کے نیوے بہن دے ترتی نو پٹ لینا نیوا بہنا تے کہنا بھائی نیوے بیٹھاں گے گرو نانک دیا سنگت آن گیا کوئی بخشی روح آ جائے گی او دے چرنا دی دھوڑی پون دیوتا اڑا کے ساڈے اتنے سر دے گا ساڈا بھی ادھار ہو جائے گا. اتنی نمرتا آپ ایک نکوئے اتنی نمر سنگت نے جس سرے بینتی کی تھی بابا جی کہنے لگے ہو گرسکھو کی کیا جی اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساڈی اچھا ہے. بابا جی کہنے لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بن کے بھئی آنکھوں سری بھائی ست گرو دی حضوری اچے اچے کی بن کے بھئی اسی تاں گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار اسی گرو نانک دے کتے اچے کس طرح بیٹھے اے نہیں ہو سکتا. تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بہنتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے. کہن لگے سدگرو دی حضوری چ بہ جاوا گیا سری بھائی تابیا بہ جاوا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کی بہ جائے کتنی. گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی مینو بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پورماشی دا بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے. کہن لگے انہاں واسطے آسن بچھا دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہے سی کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے. کہن لگے کرتار سنگھ پہلا آسن چوکا کھوسری بھائی چک رہے مہاراج بیٹھ جاؤ. کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا. بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ, راجہ بن گیا تا بھی سکھ, سنت بن گیا تا بھی سکھ. بابا جی کہیں سمجھے رب بھی بن جاوے تا بھی سکھ. آکو سری ہوئے سکھ سکھ ہی ہے سکھن کی سکھ ہے پیاری ساتھ سنگت سکھن کی سارے پدارتھ ہیں. تے جیڑا کہندا نا میں سکھ لیا ہے حضور کہندے نا سو اجان کہے میں جانا او اجان ہے سو اجان کہے میں جانا جان نہار نہ چانا رے او اجان. ماں پوچھ کہن لگے کرتار سیاں اے چک دے آسن
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਰਤਨ ਸਰੋਤ ਸੁਣੀ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਰੋਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਛਿੜੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ। ਆਸਨ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅਦਬ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨਾ ਪੂਜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਉੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਵਿਆ ਬੇਟ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲੱਖਣ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਤੇ ਫਰੀਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਦਬੂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਗਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸਾ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਓ ਨਾ ਬਚਨ ਹੀ ਐਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੁਸ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ। ਰੱਬ ਪੁੱਠੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਹਾਵੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਰੱਬ ਪੁੱਠਾ ਅੱਜ ਪੀਲੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਇਧਰ ਪੰਪਾ ਸਰ ਦੇ ਰਿਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਮਾਣ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਧਰ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਪੀਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਗਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੋ, ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕੀੜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੀਰਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕਿਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪੀਰਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਹੈ, ਚੰਡਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੀਚ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਚਨ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਪੀਲਣੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ
کس نے توتے رکھی؟ بھگوان جی کہن لگے جی تانو توندے ہاں نفرت آؤندی اسی آپ تو دینے ہر داسن سے پریت ہے اے نہ سمجھا کرو بھی مہاپرشاں نال اسی پیار کرنے ہاں اسی اس واسطے کرنے ہاں کہ مہاپرشاں نال گرو نانک پیار کردا ہے ہر داسن سے پریت ہے ہر داسن سے مت ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیلنی نے آپ چرن دھوتے مہاراج میں غریبنی ہاں نہ پیرنی تیرے اندر سچ ہے تیرے اندر پیار ہے بھگوان رام چند جی نے پیلنی دے چرن دھو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا آخو سری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا جن کے لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو تواڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں پر میرے بھگت دے چرنا وچ اتنی ستی ہے پیلنی تو تن نہ رو تو مہاراج تہاڈی کرپا ہے تہاڈی کرپا تسی کرپا کیتی ہے جس نیج کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنتی اے پیار دی کھیل پیار دی اوستا ہے تو آؤ پیاری ساتھ سنگت کہو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے سادھو دے چرن بھائی چرن سادھ کے دھوئے دھوئے پیو عرب سادھ کو اپنا جیو سادھ کی طور کرو اسنان سادھ اوپر جائیے قربان سادھ سیوا بڑ پاگی پائیے سادھ سنگ ہر کیرتن گائیے ماں پرشاں دی پریرنا انسار گرمخ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی انہاں دے وڈے پراتا جی سردار تارا سنگھ جی ہور انہاں دے ویر سارا گرمک پروار گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی سنت سیوی پروار ہے سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا ہن اتھے کسے چیز دی کمی ہے کوٹھیاں بھی دتی ہیں کاروبار بھی دتا ہے تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دتا ہے کتے پیار آ گیا سواگن دا ہار سنگار سفل ہو جاندا ہے جے پتی دی پرسنتا ہے تے جے پتی نہیں ری جیا تا کتنے کر لوے نو سواگن کوئی نہیں کہے گا دوہاگن کہن گے دوہاگن کیا نشانی ہے کسے نے سوال کیتا ہے مہاراج دوہاگن دی نشانی کی ہے حضور کہندے نے خصموں کٹھی پھرے نمانی اپنے کنتن نہیں رجایا اپنے سائے دی پرسنتا نہیں لی پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے چاہے ریشمی پاندی ہے چاہے کچھ پاندی ہے حضور کہندن میلے ویس تنا کامنی انہاں دے میلے ویس لوکی انگلاں کر دے ہیں پتی نال بھنی آئی تے کپڑے پائی دی میلے ویس تنا کامنی دکھی رہن ویائے تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے کتنی مہر ہے جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشیا کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن گرو مہر کرے چڑھدیاں کلا سدگرو جیون بخشے کیڑی وڈی گل ہے سویر دا پلا آیا شام کارا جاوے نو پلا کوئی نہیں کہتا گرو بخش تو پیاری ساتھ سنگت میرا تا گرو دی ہے نا بخشش تا گرو دی لینی ہے بھائی اتنے بھی تھی اگے گرو دے حکم ہی سب کچھ پراپت ہوتا ہے سونا کیرتن ہوا ہے تو پیاری ساتھ سنگت اے ماں پرشاں نے کرپا ہے تلسی جی نے لکھیا ہے گسائیں تلسی دا جی نے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے اے چیزاں تو پاپی کوڑ بھی آ جاندی ہیں اتو وستو کیڑی ہے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلب دوئے تو آو پیاری ساتھ سنگت راجہ جوگیاں نے درشن ہوئے چت بڑا پرسن ہوا ہے تے نالے ربی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرن کیتا ہے کیرتن ملیا سات سنگ اور کیرتن گائیے انک بگنتے سادھو راکھے ہر گن گائے امرت رس چاکھے اوٹ گئی سنتے اندر آیا سرو سوکھ سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی کیرتن جڑے ہو گرو نال جڑے ہو نام نال جڑے ہو بھائی یہ سادھن ہے جو سو کو چاہے سدا شرن رام کی لے تو آؤ ماں پرشاں دے جو بچن ہوندے ہیں وہ کمائی والے ہوندے ہیں
انہاں نوں ہردے چ وسائیے, انہاں پورنیا تے تریے, او پھر کیڑا پورنا دسدے ہیں, او گرو نانک نال جوڑدے ہیں, گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدے, بانی نال جوڑدے ہیں, جپاؤندے ہیں ست نام, جبکہ تے پھر ساڈا جیون سفلا ہوندا ہے. کئی دن اڈیق سنگھ سردار تارا سنگھ جی کہندے سن وی آؤ گے مہاپرش, تو چت بڑا پرسن ہویا ہے, بندگی والے دے درشن کیتے ہیں, من پرسنتا آ جا, کیونکہ سب تو بڑا خزانہ ہی بندگی ہے, وڈی پونجی ہے جو اج گرو نے مہر کیتی ہے. تو آو پیاری سات سنگت, ہن شبد دی اخیرلی تک پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. تسی سارے جڑے ہو کیرتن دے صدقے گرو نانک نال مہاپرشاں دی کرپا دوارا, تے میرے واسطے ارداس کریا کرو, کیونکہ جڑے دیاں ارداساں جوڑ دیندیاں ہن. او کیڑی ارداس ہے؟ دیو سجن آسیسڑیاں جو ہوئے صاحب سے بخشش ہو جائے, میر ہو جائے مہاپرشاں بابا جی بخشش, کیونکہ نیرا کہن ماتوری نارواں کڑچی دوجیا نہ ورتان دی رہے, آپ بھی کہن گئے چھارنی دی طرح جیون نہ بڑے چھج دی طرح بن جائے. چھارنی جڑی ہے او تت وستو نو ہیٹھا سٹ دیندی ہے اصلیت نو, پر جڑا چھج ہے او کوڑا ایک پاسے کر دیندا, چنگی چیز گرہن کر لیندا. تو گرسکھ دا جیون ای ہو جائے, گناہ کا ہوے واسلہ کڈ واس, گناہ دیاں پنڈا بنیے بھائی, تو تائیوں مل سکدی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے. اخیرلی تک پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. پل چوک دی خیما پیار نال سارے فتح بلاؤ. واہگرو جی کا خالصہ, شری واہگرو جی کی فتح.